Hore sa che na rang so se ji ya ju ya Pa che na len pa yir ko lu ya Ko ren cha pung re xia le gar po ya la ya Cha ka ren ko lo ma go har de ya Ko re xia che re rong chong mo gu ya ze ya Fan da re zho je se tong de ya Kore kesare jarpe samdaya ye ya Dongxia le garpe te dinje ya Kore namxia le le jen tama ya la ya Hormare lang la che gui yu ya Kore penpore che tsu manchou ya de ya

Anghure nam tan to mo sa ya ta la re rang na re nyang ge ya ha me le da ya ro kyan ne ngo mo yang ga lo ya ta la re zang ne re par pa ya ha me le de ya cha wo re lang tan se bo ho ya ta la re song ne re hong ge ya ha me le de ya ra song chi ne pong tan jang gu ni